0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係の計算ってわけよ。金持ち娘の連絡がまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま、私を海へ投げ込んだ。

0: 様、ある春だ夏の日に。
1: 私はタコやイカやツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩だって私の体は膨れたし、私はタコの血を抱かれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: から私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は憎られない。私は戻りつらいこれから戻りつらいけど、あの人のこと不審なから。
0: ああ、そのしたら私は幽霊。私はロボとさまよい歩く。
2: 昼があった。夜があった。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

論よ、鳴り響けフォークよ、皿よ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。